Inna no. Mä lidäkään mua vatsa, tsiio ruksis petna kajulu. Lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu. Patti ketjien veljo lo la la la la. No no no na na na na na na na na na na. Na ies mu galetjien teku kilpi kajulu lu lu. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo na tuolla rinjo kaljo kuhka suohpan kätsen jo na na na na na na na na na na na na na na hoikadin kaljo kastu tjeru lo lo lo lo lo lo no no no no no no no no no no no ja galo jo kuulin vielä lo lo lo lo lo lo lo tamiesi jo ruokasti mi lo lo lo lo lo lo lo no no no no no no no no no no no no no Nagalta jo metsi tivri tieta chin jo veljo lo lo lo. Ata leikal jo olma mi jo huiska chi lo lo. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. No no no no no no no no no no no. Nareda verti jinkal karva chit jo lo lo lo. Olma jo elu.

yo venya ro na vakya che yo lo lo lo la lo lo lo lo lo la lo lo lo lo lo lo lo ya da sa to re ke se ona sa to re ke se ona ka

Fölgeskanda klavi, jag säger lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Temon jaika rahten kojon, jorpan häpi mieltä luksaa. Kontangan seuroi koitse kakiaan te mukaan. Säpi jankeaan kojorkalin Ja jortilina torgal verten, tal paljon verten aiti, keiku lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Vaikka almon tainjaan sohpen vaiko, ian lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Kalmon tainjaan sopain lo lo lo lo lo lo lo.